kite number 4 kerge ngitile netai anani sekini akoka gotebian goegen yani ga go burne goegen ne amejo le chitai chichon ga itil tiket ketin chichon tom gai itile tiketen chichon ga ma itinye planot itil tiket en raine ameche inda mekakate agi inda planine nkuni ne agi le ne na til tiketine mi number 4 agora isi giganyi chitai ne tom ga til tiket anangi gonyi chito ne isekin go til tiketen kelechi congratulations Chitane ga itil tigate, ketini itil tigate. Chitane toma itil tigate, chill star 274 Ashem, agi wekte message.